0: Vrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Mag Radija.